Ел читендә ята, ялгыз бирет. Сагыш катыш, үпкә күзендә. Белдем икән, кирәксезгә калып, саргаясын гомер кызында.

Düşse senin boğazına Dünya şava kumem iken

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 22 май күнне Кушкар физик активлык өчен бик яхшы көн. Спорт белән шөгыльләнегез яки саф һавада йөрергә чыгыгыз. Үгез бозау, көтелмәгән финанс сораулары белән очрашырга туры килер. Үз чыгымнарыгызга игътибар итегез һәм импульсив сатып алулар ясамаска тырышыгыз. Игезәкләр бүген игътибар үзәгендә булачак. Сезнең идеяләр һәм тәкъдимнәрегез кемнәрдер өчен бик шәп этәргеч булырга мөмкин. Кыслаларга, сәламәтлекләренә игътибар итәргә кирәк. Бәлки сезгә бераз ял итәргә яки көн режимыгызны карап чыгарга кирәктер. Арсланнар үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтә алалар. Бу көнне идеяләрегезне тормышка ашыру өчен планлаштырыгыз. Кыз, сезгә бүген катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә туры килер, ләкин сез аларны бик шәп башкарып чыгачаксыз. Үлчәү, вакытыгызны табигатьтә

0: яки медитация белән шөгыльләнергә киңәш ителә. Бу сезгә эшке тынычлыгыгызны тыргызырга ярдәм итәчәк. Чаяннарга хисләренә игътибар итәргә кирәк. Хөнәри өлкәдә көтелмәгән мөмкинлекләр булырга мөмкин. Аларны кулдан ышкындырмагыз. Укчыларга әйләнә тирәдәгеләр белән аралашканда инициативлырак булырга киңәш ителә. Кәҗәмегез, эштә кайбер проблемалар туарга мөмкин, ләкин моңа кәйфегезне төшермәгез. Сукыяр, хыялларга һәм максатларга игътибар итәргә кирәк. Бүген аларның кайберләре чынга ашырга мөмкин. Балыклар, якыннарыгыз белән аралашканда игътибарлы булыгыз. Аларга сезнең ярдәмегез кирәк булуы ихтимал.
1: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Хәр шақ рәхәт.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
2: Тешләр битте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
3: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
4: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казан да үстәмә концерт.
5: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Блюмин.
4: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
8: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Bugün aşıysak ilmeği. Bugün eşeysak ilmeği. Bugün ışlıysak ilmeği.
1: Ne işin?
0: Ne işin deyip tırsın var
1: senin? Senin tavuşuna da çıkan ol. Bugün birinci işlik ilmeği.
0: Sen öyle hazır uyalmışsın. Ne işin deyip tırsın var?
1: Ne işin? Ben buna uyalmışa tügel. Sen nersegen indirdiğe bütün... Бүтін мына кишинең име, бүтін күпме халыкның үмитен агламаган ниндидер бер кишләр өчен кайфсызланып утырга тиеш әйтәле.
0: Ну бит кайфны агламадылар бит безнекләр, безнең кишләр.
1: Аның каравы, аның каравы көндәш командасы өчен сөенергә кирәк, чөнки аларга әлеге җиңү дөрестәндә алар көтелгән җиңү булды шулай
0: бит инде. Алар бит инде икенче ел рәтте.
1: Булсын, алар барбер уенны яхшырак итеп күрсәттеләр, шуңа күрә бу инде теге гаделлек шул якта гадел булсын.
0: Ну
1: Әгәр дә, ахырғы 6 минут шикелле алдағы ойында болған болса, біз енді бүгін әй-әй деп башаған болар ек, ләкин бір-бір ғайып өзі біздікілерді.
0: Ну, әй-әй, дұрыстан да шылай, локомотив күштірек, ләкин шымада қарамастан рәхмәт бек зор. Ақбарыс, рәхмәт бек зор ойыншылар, рәхмәт бек зор енді барлық-барлық қызметкерлер, хам башқасы, хам башқасы шылай бет.
1: Күндәшләргә шулай ук зур рәхмәт, шулай ук уңышлар, шулай ук котлыйбыз чын күңелдән.
0: Дядя Радик.
1: Радулов абыйбыз.
0: Хәйерле ирде, хөрмәтле радиотыңлаучылар, Уян татар башланып китә. Байбулат Әлинар Хусайнов, 22 май, Байбулат. Хәм беләсеңме, кернеп көннән көн иртә белән суыта барганы сизелә.
1: Әкрен генә көзгә таба ауша башлады дисең мин дисең. Әйтәр бит әле май бетте, җәй бетте дип. Шуңа күрә майның ахырына таба атлыйбыз җәмәгать. Шуңа күрә инде әзрәк кенә
0: хәзер. Өченче көнне мәсәлән урамга чыгасың бит иртә белән 22 градус. Бу сәгат 6-да кичә 20 градус иде. Бүген мин чыктым 17 градус иде. Иртәгә нәрсә булыр белмим. Ләкин бүген көн дәверендә безнең инде 26-27 градус җылы була дип фаразлап торалар синоптикларыбыз.
1: Беләсеңме, менә халыкка ничек тә ярамый, тегеләй дә ярамый, болай дә ярамый. 30 градус булганда, эссе сулап та булмый. Әзрәк кенә суыта икән, ой, суытты.
0: Суытты, кырын, җәймен инде бу китене моннан бер. Яңгыр яумый, каясың инде бу яңгыр бит инде. Бөтен әйбергә, яшелчәләргә, үсемлекләргә үсергә кирәк бит инде. Күбәйтеп яңгыр яуса, әй, бу җәй бигрәк яңгырлы булды моның дип. Шуңа күрә безгә бер кайчан да ярап булмый җәмәгать.
1: Шулай, 2 акыш, 22 май.
0: Рам, син бигрәк романтик. Әйдә, әлеге кем белән танышып алыйк инде.
1: Әйдә әле.
2: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
0: Ишек язган дидәр кеше тыңлаучыбыз. Кылганнар.
1: Әйе, булганы акчабыз уртак, булганы уртак.
0: Калганы үзегез беләсез. 2 акыш, 22 май киттек әйдә. Бүген винегрет көне икән, җәмәгать.
1: Винегрет.
0: Салат.
1: Әйе.
0: Мин аның гомумән ничек ашаганнарын, нәрсә өчен ашаганнарын аңламыйм. Син ашыйсыңмы?
1: Юк, булганда ашыйм билгеле.
0: Мин аны гомерімдә бер ике тапкыр. Апа юк, агарәтләре бар. Мин аны гомерімдә бер ике тапкыр ашаганмындыр, анысыз да теге беләсеңме? Бик куатты тамак ашкан, бүтән салатлар булмаган күрә.
1: Ярам, минем шуннан тыш алайса сиңа, шуннан чыгып, сорау бирәсе килә. Илнар, әйтегез әле, сез акрошкага ничек карыйсыз?
0: Билгеле, артык әллә ни карамыйм. Винегретка да артык әллә ни карамагач. Юк, ну акрошканы әле була. Ну акрошканы да лай дисәң, үз гомерімдә бер үш тапкыр ашаганмындыр инде мен. Ну мен теге ничек деп әйтәм, гади ризыклар яклы күбрәк.
1: Анда гади ризыклар бит инде, анда әле нәрсә юк.
0: Мен минем өчен гади ризык түгел. Мен өчен экзотика, эксклюзив дип әйтик, шулай бит.
1: Анда нәрсә экзотик инде, тузланган кыярмы? Әйе, хәзер иртәсен инде винегретның ингредиентларын алып сөйләсәм.
0: Безнең башлаган гай бу.
1: Суши роллар көне бүген.
0: Менә сөйләп чыкарысың. Оо, менә мен зайбан, мен сөйләм, менә тегермен татканда керә дә керә инде җәмәгать.
1: Әйе, шулай ук бүген Шерлок Холмс көне.
0: Бу инде детектив дип әйтегенне замышлап бит. Эзләнүче, ну, укыганыгыз, укымаган булсагыз, киноларын күргәнегез бардыр инде. Тиш пастасының Тюбикның туган көне бүген. Тиш пастасының көне дисәк тә була инде, шулай бит. Теге менә Тюбик дип кызлар кай вакытта егетләргә дә шәп бит инде. Ну, ул Тюбик ул дип теге. Ну, хорошо.
1: Бөтен Рәсәй бассейн индустриясе көне бүген.
0: Менә хәзер бакчаларда, авылларда, теге ишек алларына түгәрәк мул шакмакмы бассейннар чыга башлый инде, ә? Тегінде 30 градус. Біздің заманда ол бассейн бочка деп аталайды, бай бұлай.
1: Айы.
0: Ол бік тар еді. Заманда бір кірден башқа кісі мейді.
1: Оның ішкі яғы лайлаланы біткен.
0: Майла, лайла. Но, отырғандар әхәт. Қазір, қазір, қазір дірсен дәйінде бар бассейнлар. Біздің заманда да болғандыр енді. Ол бассейнлардағы юзәлер, мұна мұнда 25-30 градуслы сілерді бік әйбәт әйбір деп ойлеймейді.
1: Аха, тағын нәрсе.
0: Тағын, тағын, тағын, тағын, тағын қазір.
1: Бүгін бүтін дүния шәһәр фермерлары күні.
0: Шәһәр фермерлары нешік соң айды ол?
1: Мұна шығай деген шәһәр фермерлары күні. Ойынды шәһәр жерлігінде тұрып, бір-бір шошы өлкеде шығыланышылар күнінде.
0: Тарих бетлеріне көшірсек, мәселі мені 1911 елді, түгәл 115 елілік 22 майында Халықара Кинологлар Федерациясы ешмасы барлыққа келген. Алар енді біздің тегі әтлер білен үш етті тұрған күшілер.
1: Кинологлар киносызден алынмаған, еме?
0: Әлік шылай өлік бөте, неме? Қара кинологлар бұл, айқ, мен де кинолог болас келеді.
1: О, бар кинода шайынды кино түшірелер де олар.
0: Шол, мен әшіндер ақы, екі аққыш біздің бүгінгі 22 май. Әйді әкіз, ұяныйқ, бүгін жұмға, бай бұла.
1: Бүгін
0: жұмға. Жұмға бүгін. Жұмға мүбәрәк болсын, әлігі атына енді озған атлылар шекілі итеп кенә үтті дә китте. Шуңа күрә хөрмәтләр әйтәм башлар, әйдәгез әле матур җымга иртәсен, әйдәгез әле матур җымга көнен кишин төнен, бергәләп матур итеп үткәрик әле. Хәерле иртәләр!
3: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипан Нигматуллин АМ.
4: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
5: Бик ерак җирдән, кызым.
4: Сәпитен.
5: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
6: Яңажыр Татар радиосында
7: Рамил Шарапов Йылмай Гаяз Селявсинов көйе Миләүшә Әфләтунова сүзләре

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
4: Сәуік тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ярақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет золларында. Ұңайлы парковка, золтлы ризық хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогын тосу булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
12: Яшикле Уолта Плюс.
13: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 трак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
14: Қозан – тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілімет 208-0300 телефон аша.
15: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашлықта домната ұры сайтында.
16: Тотар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Бик беләсең килсә, менә шушы көннәрдә бит әле уку елын иртәрәк тәмамламакчылар иде, байбулат.
1: Ни сәбәпле?
0: Бик нык кызу көннәр аркасында. Безнең бит инде кыш көне салкын булса, мәктәпкә бармыйсың шулай бит. Хәзер җәй көне дә, менә, ну, җәй дип әйтеп булмый инде, җәйгә якынлашкан көне дә, көннәрне дә, шундый үзенә күрә бер тәртип бар икән. Әгәр дә, мәсәлән, урамда 30 градус эссе икән,
1: мәктәпкә бармасында буламы?
0: Ну, бармасында була түгел, Гомман уку елын тизрәк тәмамларга тиешләр иде балалар. Сыныфта, менә класс эчендә дип әйтегән сыныф эчендә температура 24 градустан да җылырак булырга тиеш түгел икән. Әгәр дә сыныф эчендә 25 булса дип әйтик, балаларны кайтарып җибәрсәң дә була.
1: Хәзер инде әзрәк кенә һава торышы суытып җибәрү сәбәпле, димәк,
0: укыйлар
1: инде, хәзер инде белмим, Бу бит инде миңа калса ахырга атлы, ә юк. Безнең кашан соңгы кыңгырау гомер алганда?
0: Миннән сорайын сине антаган. Языгыз әле, әтиләр, әниләр. Йо, башлангыч сыныфларны кый ялгышмасам, бүген бетә буга инде. Иртәгә түгел микән әле хәтта? Ну, шушы көннәр иде, 1-2 көн менә булды. Калганнар 5-6, 7,
1: 8, 9-лар. 25 май дип язылган.
0: Соңгы кыңгырау име?
1: Әйе.
0: Калганнар гадәттәге ше шул 30-на кадәр укыйлардыр, 29-30. Сезнең мәктәптә бар идеме әле ни? Отработка дип аталам әле, йо, ничек тер аталайлы.
1: Практика.
0: Практика бар инде, чәчәкләргә су сибеп бирүләр.
1: Алар шушы вакытта иде инде.
0: Йок, әле аның җәйге практикасы бар бит.
1: Анысы хәтерләмәй.
0: Июньдә ме, июльдә ме, мин
1: Безнең җәйге лагерь бар, шуны хәтерлим инде менә.
0: Әйе. Шул, менә шул 24 градустан артып китә икән, димәк, уку елын иртәрәк тәмамласаң була, балаларны кайтарсаң, кайтарып җибәрсәң була дигән имеш-мимешләр йөргән иде, ләкин юк, һава торышы шундук бар итеп куйды. Туктагыз инде, балалар, түзегез инде, күп алмадым. Укып кана бетерегез инде диде дә, бетте китте вә сәлам.
1: Укырга кирәк.
0: Укырга кирәк әлбәттә.
1: Менә укырга кирәк дигәннән имам, нидә бер илдә мә дә кайсы ил икән язылмаган инде. Бер хатын-кыз, ул инде 29 яшендә, 29 яшьлек хатын-кыз үзенең документларын ясаттырып башкача 16 яшьлек иттереп ясатканда үзен һәм инде мәктәпкә укырга кергән, менә ничәнче дәрес сыйныфка янәсе менә
0: 29 яшьлек хатын.
1: Әйе. Үзен 16 яшьлек иттереп ясатканда шушы документларында һәм инде укырга кергән. Ничәдер ай укыгандан соң инде моны белеп алганнар да, һәм хәзер инде аңа җинаять эш ачканнар. Ләкин шулай да нәрсәгә шулай эшләгәнне...
0: Менә нәрсәгә эшләгән соң шулай?
1: Миңа дус кызым бик каты теге өндәде дә, һәм мин шулай эшләргә булдым дип кенә җавап кайтарган ул.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дә сорау бирик әле. Сез менә хәзер берәр атнага дип әйтик инде шулай бит, мәктәпкә кире әйләнеп кайтыр идегезме? Укырга, дәресләр хәзерләргә, ну, әлбәттә, сыныфташлар белән күрешергә шулай бит, уйнарга, анда тәнәш вакытларында. Син ничек бай булат?
1: Әйбәт, әйбәт.
0: Рәхәт бит инде, бер атнага кайтып килсәң менә.
1: 26 май ахыргы уку көне дип саналы дип язып жибергендер.
0: Практика авылларда, отработка в городах деген әле өзің тыған рәмі шалышмасам. Ну, бір атнаға рәхәтләнеп қайтып кейсәң бұлайын да. Яңадан тәгі іске тішіріп, ашханада ашап, тазбаз еріп, күлішіп, тәгі білгілер алып.
1: Ашханада дежур тұруларыны яратай дейінде әр кіші.
0: Сені тақтаға шақыралар, сені де білмейсен, артық әләне білмесен, тәгі сыныф ташларын бұлай бұла, шаппарт қына тәгі. Әйтіп тұралар, ұқытышы өзі жауап бере башты, әй, шолай дейді тәгі. Башын көтеріп тегі отырасын шолай бейді. Шол, ну, мәктәпне искә алырга кирәк, аеруча да менә шушы соңгы кыңгырау вакытларында безнең бит инде һәрберебезнең дә мәктәп бетергәнгә күпмедер ел бара. Безнең бу ел Байбулат ялгышмасам 11 ел
1: булды. 11 ел.
0: 11 кара. О, мәктәп бетергәнгә дә 11 ел бит инде.
1: Юк, син уйлап кара, миңа шунсы кызык имән, узган ел менә мин соңгы кыңгырау вакытында, беренче кыңгырауда 11-нче сыйныфта инде, соңгы кыңгырауда да теге җилкәмә шу беренче класс кызын утыртып, ул соңгы кыңгырауны бирде имә. Һәм мин узган ел гына аңладым, мәктәп ул кыз бит узган ел мәктәпне бетергән.
0: Ул бит җиткән бит инде.
1: Ул кыз бит быел инде беренче курсны тәмамлаган, мәктәп. Менә кызык.
0: Кеше баласы бик тиз үсә бит инде.
1: Аминаны шул вакыттан бирелеп теге күргәндә юк, белгәндә юк. Қазір мен аны тормамын да дәрін. Ал
0: қыз біле ме екен соң сені?
1: Білмеймін бұқат.
0: Байболатның жилкесіне отыр берген бірінші сынып қыз. Егер де сен бізді тыңласаң язар бізге. Әрі бік қызық болып кетті бейді әлі.
1: Әйде, жди мені ғайландыр еген. Бірі мен қатырлым, Рашол Еліні, ол менім жилкеме отырып берген еді.
0: Есімін қатырлымсың?
1: Карина есімін
0: Кариночка! По-любому слушаешь, Карина. Я, ну, были полны. Ничего, ничего, Макдэп.
1: Бірінші
0: гимназия. Бірінші гимназияда оқыған Карина ұзған елға тәмамлаған бәлкі класташылар таныды. Йоза деген, здравствуйте, ты я... Я еще не понимаю, можно на русском?
1: Мен өзім танымам тағына. Дәрар, давам етеміз алға таба.
0: Яңа жыр.
1: Біздің яңа жыр уақыты келіп жетті.
0: Әйде, тыңлап алайық.
1: Тыңлайбыз ма? Рамиль Шарапов бүгін яңа жыр.
0: Кеттік.
2: Яңа жыр тапшыруының иған әшісі Порт Сәуде Узагендегі электротранспорт кебеті. Ипанег Матулин айым.
3: Идәрішке, үштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер де бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кебітте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Рамиль Шарапов, Елмай, Ғаяз Селявсинов күйі, Миләуша Әфләтунова сүзләре.

0: Йоклап яткан иратны бизәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаиле бер тобын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8 843 225-33-22.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Минем кондиционерым юк. Сез айткандай үш терезем генә төшә. Иртә белән ярый, ләкин киш пешәсең. Авылга я киш, я иртүк семьяны җыеп кайтам. Но күңелле яшибез, Аллага шөкер. Машинам гына йөреп торсын да, сау сәламәт кенә булыйк. Хәерле эш көннәр телим. Киш авылга, авылга, шәһәрдән качырга. Продуктив ял көннәре телим барчабызга да дигән.
1: Шулай нәкъ шулай бүген бит инде төшке аштан соң әкрен генә инде хәзер бөтенесе
0: байтыр.
1: Байтырып дигә тәрәзгә таба чыгу ягына таба байтырып карый башлыйлар да инде. Аннары соң әкрен генә шул авылларга таба, бакчаларга таба.
0: Алар хәзер тутабыз. Алар хәзер теге төшке аш вакытында кайсыдыр тәрәзгә карый, эш урыннан кемдер мамадышка карый бит.
1: Кемдер сәбер трактына
0: карап. Кемдер юшка карап тора бит инде, шәбәдә тиз генә генә. Кайсы яктан шуышырга микән бүген дип. Ну, әле үстәүенә кыска эш көндә түгелмесең бүген. Ну, җомга бит инде аярла бар бер теге.
1: Җомга улгым мен инде теге. Хәтта ул инчектер кертелмәгән булса да рәсми рәвештә име кайбер җирләрдә. Ул инде менә җомга булды менә. Шул сәгать эшләрдә җыелып чыгып китергә.
0: Нәрсәң генә дисәң дә бар бер менә дөрестән дә ала кайтасың монда бакчага барасыңмы, үз эшләрең белән шөгыльләнәсең. Шулай бит анда. Бер тәмләй бер кыздырып ашыйсың. Бассейннарың булса, бер дә булмаса, нә бидонга мы бочкага мы кирип куенып
1: чыгасың. Хыялый. Кайтасың да эшлисең менә шул.
0: Ну инде хәзер авылда эш бетте бит инде. Хәзер авылда яшәүчеләр, авылда яшәүчеләр хәзер тик яталар рәхәтләнеп. Дип әйтим әле мин. Уйласындар әле.
1: Син теге тапшырын ахырында мин хәбәрбә китәм. Кытыртып китим
0: әле. Бәттә бар бар. Эшләмиләр
1: алар. Исен ишегездә калдырыгыз әле милләрнең бу сүзләрен киләсе атнада әйтерсез аннары.
0: Киләсе атнада бәлки әле теманы күтәреп таларбыз әле без белмим. Ләкин бу атнага тәмам хөрмәтле радиотыңлаучылар дөрестән дә инде әлегә атна тәмамланып килә, шуңа күрә әйдәгез бергәләп тәмамлык, барыбыз да сау сәламәт булыйк, барыбыз да исән сау булыйк, барыбыз да бер-беребезне яратыйк, хөрмәт итик һәм яхшы хәбәрләр генә җиткерик.
1: Илнар Хусаинов.
0: Байбулат, су өстендә.
1: Балык уйный.
0: Бер дә дими.
1: Иртә дими, кич дими.
0: Кич дими. Ике ирек.
1: Бергә тибә.
0: Алоиза штат түгел.

0: күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахате ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайт на defizrahate.rf.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан, Уникс. Билетлар сатуда.
8: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш Кишите, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
12: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
12: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад тора комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Үзәгендә ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: бүтін бүйік кішілер қысқа ғымырлы болған. Мені менде сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенет тесен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Хәм тенет тесен үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икән, демек экспока.
2: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәйләр дөньясына, Книтка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkawear.ru сайтында таныша аласыз.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомна та РФ сайтында.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахәт ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый Урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшекле Уолта Плюс.
8: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз Клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
10: Омикронға әлбәттә.
9: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
9: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
12: Тезгәре йогынтысы булырға мөмкин. Табиблар кеңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 22 май күнне Кушкар физик активлык өчен бик яхшы көн. Спорт белән шөгыльләнегез яки саф һавада йөрергә чыгыгыз. Үгез бозау, көтелмәгән финанс сораулары белән очрашырга туры килер. Үз чыгымнарыгызга игътибар итегез һәм импульсив сатып алулар ясамаска тырышыгыз. Игезәкләр бүген игътибар үзәгендә булачак. Сезнең идеяләр һәм тәкъдимнәрегез кемнәрдер өчен бик шәп этәргеч булырга мөмкин. Кыслаларга, сәламәтлекләренә игътибар итәргә кирәк. Бәлки сезгә бераз ял итәргә яки көн режимыгызны карап чыгарга кирәктер. Арсланнар үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтә алалар. Бу көнне идеяләрегезне тормышка ашыру өчен планлаштырыгыз. Кыз, сезгә бүген катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә туры килер, ләкин сез аларны бик шәп башкарып чыгачаксыз. Үлчәү, вакытыгызны табигатьтә уздырырга яки медитация белән шөгыльләнергә киңәш ителә. Бу сезгә эчке тынычлыгыгызны тыргызырга ярдәм итәчәк. Чаяннарга хисләренә игътибар итәргә кирәк. Һөнәри өлкәдә көтелмәгән мөмкинлекләр булырга мөмкин. Аларны кулдан ышкындырмагыз. Укчыларга әйләнә тирәдәгеләр белән аралашканда инициативлырак булырга киңәш ителә. Кәҗәмегез, эштә кайбер проблемалар туарга мөмкин, ләкин моңа кәйфегезне төшермәгез. Сукыяр, хыялларга һәм максатларга игътибар итәргә кирәк. Бүген аларның кайберләре чынга ашырга мөмкин. Балыклар, якыннарыгыз белән аралашканда игътибарлы булыгыз. Аларга сезнең ярдәмегез кирәк булуы ихтимал.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ыш

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Хатын-кызның кашлары аның адекватлыгын күрсәтүче индикатор булып тора. Татар радиосында реклама.
1: Аңсу вас

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Татарстанда Мәскәүдәгегә караганда 3 тапкырга азрак халык яши. 2025 ел мәгълүматларына ышансак, Татарстан халкының саны 4 миллион 16 571 кешене, ә Мәскәү халкының саны 13 миллион 149 803 кешене тәшкил иткән.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шәйхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: спирт заводын басып алган ил басарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мисалалар.
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
11: Тезгәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк.

0: Синнән әжәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 + 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-40. 4.33.
9: Мин дус, ош казаным белән дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б, һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулыра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатанда.

0: Сәлем, Татар радиосында хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
2: 23 май күнне Қазанда аязучан болотлы. Түнде 16-де күндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күнбатыштан толғын жел. Дүниедегі ең көп елғалар Канадада орнашқан.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджик Анавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджик Анавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында сезне сәламлем мин, Глина Минжалеева. Қандай инде сезнең белән бергәләп бу сәгатьне үткәрергә әзермен. Инде без башладык яңа җырлы сәгатебезне, һәм әйтәк сәлем. Бу вакыттан бергәләп яңгырыячак җырларга тиз генә сәяхәт итеп алыйк. Кемнәр икән сезне сөендерер? Сезнең эш сәгатьләрегезне Бизәр Илмира Нәгыймова. Шулай ук Әбри Хабрины да тыңларбыз. Әм Шулпан Юсупова шулай ук яңгырыячак. Әлеге һәм башка җырлар яхшы кәеф дулкынында тупланган дуслар, әйдәгез, бергәләп үткәрик, барыгызга да матур көннәр, армый эшләгез дигән теләктән без дәвам итәбез.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 22 май күнне Кушкар физик активлык өчен бик яхшы көн. Спорт белән шөгыльләнегез яки саф һавада йөрергә чыгыгыз. Үгез бозау, көтелмәгән финанс сораулары белән очрашырга туры килер. Үз чыгымнарыгызга игътибар итегез һәм импульсив сатып алулар ясамаска тырышыгыз. Игезәкләр бүген игътибар үзәгендә булачак. Сезнең идеяләр һәм тәкъдимнәрегез кемнәрдер өчен бик шәп этәргеч булырга мөмкин. Кыслаларга, сәламәтлекләренә игътибар итәргә кирәк. Бәлки сезгә бераз ял итәргә яки көн режимыгызны карап чыгарга кирәктер. Арсланнар үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтә алалар. Бу көнне идеяләрегезне тормышка ашыру өчен планлаштырыгыз. Кыз, сезгә бүген катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә туры килер, ләкин сез аларны бик шәп башкарып чыгачаксыз. Үлчәү, вакытыгызны табигатьтә уздырырга яки медитация белән шөгыльләнергә киңәш ителә. Бу сезгә эчке тынычлыгыгызны торгызырга ярдәм итәчәк. Чаяннарга хисләренә игътибар итәргә кирәк. Һөнәри өлкәдә көтелмәгән мөмкинлекләр булырга мөмкин. Аларны кулдан ычкындырмагыз. Укчыларга әйләнә тирәдәгеләр белән аралашканда инициативлырак булырга киңәш ителә. Кәҗәмегез, эштә кайбер проблемалар туарга мөмкин, ләкин моңа кәйфегезне төшермәгез. Сукыяр, хыялларга һәм максатларга игътибар итәргә кирәк. Бүген аларның кайберләре чынга ашырга мөмкин. Балыклар, якыннарыгыз белән аралашканда игътибарлы булыгыз. Аларга сезнең ярдәмегез кирәк булуы ихтимал.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып жибер. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Хәзер кешкенә генә игътибар, дуслар, шундый мәгълүмат килде әле. Безнең Рәмиләбез Штурман ул әлеге сәгатьтән чыгып китте Җәһәт мобиль акциясенә һәм дә инде бик тиздән ул безгә үзенең ноктасын хәбәр итәчәк. Шуңа күрә инде яхшылап тыңлагыз һәм дә инде уңыш сезнең якта булсын дигән теләктә без дәвам итәбез һәм чиратта безнең Рөстәм Асадуллин.

0: ішмем дейм, барысы да ішіртірге тұрыша. Аш есі келмей дейм, күшілі башаталар. Ақша йоқ дейм, әлі тыныш айтам, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Ғайлә бер тобын артына җыелса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Старт!
9: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт Мобиль!
10: Рәмилә, бездән инде хәбәр килеп җитте, дуслар. Әйтәк, зәле тиз генә аны тыңлап алыйк.
11: Бүгенге көн кебек кайнар ялкыны сәлем Гүлине һәм барша-барша безнең иң яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Менә мин инде ноктага килеп җиттем, инде Гүлине әйтеп тә өлгердем, мин җайлыгына рәхәт кенә урын таптым. Бу безнең Ибрагимова урамы, тандем сәүдә үзәгенә җиткәнче, Твойл заправкасы янында басып торам, дуслар. Безнең кызыл әләмне селкеп, шәп кенә бүләкләр белән Йылмай сөт комбинаты безне инде тәэмин итеп тора, шундый тәмле бүләкләр белән генә дип әйтим, әле нәрсә әйткәнне әйтмим. Шуңа күрә йөгерә-йөгерә килегез тизрәк, кызылда эреп бетмәсен өчен. Шуңа күрә, дуслар, мин сезне көтеп калам.
10: Инде ишетегезме, эреп бетмәсен өчен тизрәк килегез, ди Рәмилә. Шуңа күрә әйтәгез, Рәмиләнең аудио язмасын ишеттек. Бу Ибраһимов проспекты янында Тубойл заправкасы дейді, шуңа күрә әйтәгез, барыгыздан да инде шәп бүләкләрне ытыгыз, дуслар. Без әлегә җиңүче килгән арада әйтәгез, Илмира Нәғимованы тыңлап узыйк.

0: легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Рәмілі бізден енді қобат аудио язма келді, ақыры жеңушілер табылды.
2: Міне біздің ең жетіз радио тыңлаушымыз ең біріншілерден болып, менің яныма үйіріп келіп жетті, машинасын түгі яқта қойадыр қалдырды. Хәлләріңіз нешік, есіміңіз нешік бола?
3: Мен Гүлназ. Хәлләрім әйбәт, біздің хәлләрінчек.
2: Әйбәт, Гүлназ, нешіп үйрідірейгіз, нешік келіп еттіңіз, қоян ешті балдығыз?
3: Радио тыңлап барған жерден ұзышылай тұқтарға ойладым, міне. Келіп жетті.
2: Яры, арбиг, әйбәт. Гүлназ, бүгін біздің бөләкләребіз де бик шәп. Енді шуңа күрә тизрәк үйге йүгерә. Қоя барасыз, қойларға таба.
3: Үйге қойтам.
2: Бик әйбәт, Гүлназ, чөнки біздің бөләгебез бик тәмле, шуңа күрә аны тизрәк суытқышқа қойырға кирәк. Бик зур рәхмәт, Гүлназ.
3: Үзегізге рәхмәт. Оңшылы көнәр сізгә.
2: Бәлки Гүлназ бір әкшігә сәләм жіберірбіз. Кімдерге сәләм әйтәсіз?
3: Өзімнің сәләмлерімді әтиәнеме жіберем, Мамадыш районында яшаушы. Иріме, ике ұлыма. Һәм сізгә қойнар сәләм.
2: Бек зур рәхмәт. Күтәбіз қалған біздің жеңішілерімізді.
1: Икенче аудио язма.
2: Безнең бүген җиңүчеләребез бик актив. Шапа-шапа йөгерә-йөгерә киләләр. Бүләгегезне сезгә бирәм. Хәзер безнең икенче җиңүчебез исемегез?
4: Айнур.
2: Айнур бүген нишек була инде бу безнең авыр йөк машинасында йөме килеп җитте безнең яңа. Нишек хәлләр нишләп йөридерегез? Эштәдер күрәм.
4: Эштә, Аллаһ шөкер. Эштә йөрибез.
2: Кызу түгелме сезгә?
4: Кондиционер шәп тора.
2: Эй, менә бит сум хам. Минем машинада эшләми әле ул сезнекендә. Ярар, бик зур рәхмәт. Кышлай татар радиосын тыңлап йөрисезме?
4: Көн буе тыңлап йөрибез.
2: Хаман безнең белән инде сез.
4: Һәр вакытта. Көн сайын сезне белән итәнг чатлык.
2: Бик зур рәхмәт. Әле булай бүләк алырга ләккәнегез булдымы?
4: Юк, үлгерп булганы шу бүген монда нидә генә тандым янда гына. Шуңа күрә үлгерп.
2: Иштырдым килә җиттегез. Бик зур рәхмәт сезгә.
1: Һәм 3-нче язмада килеп йөрештәле безнең.
2: Безнең 3-нче җиңүчебез шулай ук җитез генә җилтерәтеп килеп җитте исемегез.
5: Дилүс.
2: Дилүс, нәрсәләр эшләп йөрдегез? Кайларга бара идегез?
5: Минем бүген малайның выпускына иде. Монда мәктәптә как раз иде шиттем дә сыра чабып келдем сезнең яңа.
2: Эй, менә бит бик зур рәхмәт белән сезнең кичкенә генә бүләгегездә. Бу аның бик әйбәт кенә сумкасы бар, анарга ошар миңа калса шундый бүләк. Шулай юк инде хәзер кайларга юл тотасыз?
5: Хәзер авылга кайтабыз, Аллаһ хәбирса.
2: Бүләк тә булды авылга. Ярар, әйдәгез сәлам җибәргез. Кемнәргә сәлам әйтәсез?
5: Да, бик зур сәламнәр сезгә, татар радиосына. Һәм дә әниемә, туганнарга, кемнәр мине ишетте, барсаңа бик күп сәлам. Тормыш иптәшемә сәлам, һәм татар тавыл авылында яшәүчеләргә бик күп сәлам.
2: Менә Гөлина безнең җиңүчеләребез булды. Барлык радио тыңлаучыларыбызга бик зур рәхмәт. Һәм тагын шулар юлларда очрашырбыз әле.
1: Менә бит, дуслар, күрәсезме, ничек тиз генә җиңүчеләрне тапкан безнең Рәмиләне, дөресрәге, җиңүчеләр тапкан Рәмиләне, һәм дә инде без сезнең өчен шатбыз, дуслар. Гел шулай актив булыгыз, катнашып торыгыз. Һәм инде Җәһәт мобиль акциясенең иганәчесе безнең Йылмай сөт комбинаты. Җылы майны Йылмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барысы да Йылмай майлары белән тагы да тәмлерәк була. Сезонлы акцияләр дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, һәм дә өйгә дә китереп бирәбез дип вәгъдә итә алар. Шушы урында, дуслар, әйтеп тә үтәм, киләсе сәгатьтә безнең хатлайныбыз башлана. Шуңа күрә инде барлык котлау сәламнәр кабул ителә башлады. 891-72-308 телефон номеры буенча Макс хезмәтендә. 891-72-308.

студия бәсәгатьләре бер толып китте. Димәк инде сезнең хәбәр сәламнәрегезне укыр вакытта җитте, дуслар. Барыгызга да кайнар сәлам. Хатлайн тапшыруы старт алды һәм микрофон алдында сезне сәламлим мин, Гөлина Минҗәләева. Безнең инде әкренләп-әкренләп хәбәрләр килеп бара. Мин аларны күрүмә чиксез шатмын. Инде аларны җибәрер өчен ни эшләргә кирәк соң дигән сорауга иң беренче ишетеп җавап бирим әле. 891-72-308 телефон номерына безнең Макс хезмәтенә инде хәбәрегезне язу җитә. Без аларны үз чиратыбызда инде дулкыннардан яңратырбыз. Шакра 891-72-308 телефон номерын язып куегыз. Кабатлабыз тагын 891-72-308. Безнең даими тыңлаучыбыз Сәлимнән килгән әле, Сәлим Саттаровтан. Әтнә районы Шимбулат авылы, Әтнә районы Шимбулат авылына сәлем юллыйм дигән. Бик каты, бик каты зур сәлем җиткезә, матур-матур фотосүрәтләрендә теркәп куйган әле безнең Сәлим. Һәм дә инде егет-кызларга ялкынлы сәлем дип үзенең сәлемен кот-кот язган. Янда утырып, татар радиосы тыңлап йөри торган урыс малайы Максимга зур сәлем дигән безнең Райнур исемле тыңлаучыбыздан әлеге хәбәр. Хәерле көннәр, кадерле ирем Альбертка сәлемнәр җиткерәм. Сәламәт булыйк, бәхетебезне, мәхәббәтебезне калган гомерләребезгә кадәр саклыйк. Әле без юлдан, санаторийдан кайтып киләбез. Бик матур итеп ял итеп, сәламәтлегебезне ныгытып кайтып киләбез. Әллә нинди матур җирләр булса да, безнең кама тамагына җитми инде. А матур җырларыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Барыбызда сәламәт булыйк дигән безнең тыңлаучыбыз. Менә бит нинди матур-матур хәбәр юллаган. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Котлаулар, сәламнәр барсы да бу номер буенча кабул ителә. Исәннәрмесез, Татар радиосы. Без Зәйнетдинова Әлфирәдә Альберт кызын олы юбилее белән котлыйбыз. Әлфридә, сиңа саулыклы озын гомер, җан тынычлыгы. Балаларыңның изгелеген күреп, Рәдиф белән бергә озак дигез гомер итегез. Гөл шатлыкта, тынычлыкта булсын гомер юлыгыз. Котлап Рахимулла абыең белән Фидания апаң диелгән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. Инде шушы урында әйдәгез, бүленеп алыйк чираттагы матур җырга, һәм дә инде хатлайныбызны аннары котлаулар уку белән дәвам итәрбез.

0: hotline.ru-ның иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Санкт-Петербургта яшәүче Хусейнова Риммага зур сәлем. Тыңлыйсыңдыр дип ышанам. Мин сине яратам дип әлегем. Мәхәббәт хатын Рәсүл исемле тыңлаучыбыз җиткезә. Хәерле көн Дата радиосы. Кайнар сәлемнәр әти-әнием Рафаэль белән Зәйнәпкә. Мин сезне яратам дигән Зилә исемле тыңлаучыбыз. Десерт компаниясендә эшләүче барлык водительләргә зур сәлем. Тимур, сиңа иң зурысы дип яза Райнур менә бит. Инде шуның белән әлегә килгән хәбәрләр шул иде. Хатлайныбыз дәвам итә. 891-72-308 безнең номер, дуслар. 891-72-308.

0: арабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Яқынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Май! Эш кашмасыл! Купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай!

Хәйерлекен татар радиосы, сәлемнәр хезмәттәшләрем, Роза, Алсу һәм Сиринеген. Арми эшлек кызлар дигән безнең Лилияна исемле тыңлаучыбыз. Сәлем матурыма, энҗеме, мин сине бик яратам, синең Ринатың сагындым инде дигән безнең тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер дуслары, хатлайны без дәвам итә. Әлегә әйдәгез, чираттагы җырны тыңлап узык.

Хәйерле җомга көннәре. Сәлем Минзәлә районы Дәвек авылына. Әнием Маргинан кызы Нәзиләгә рәхмәт тәмле шәйләрең өчен. Улым Сабирга сәлем. Күңелле каникуллар теләп калам. Үзегезгә дә уңышлар, имин көннәр телим дигән безнең Алия исемле тыңлаучыбыз. Сәлем Татар радиосы. Сәлемем тормыш иптәшем Алиягә, улым Мөхәммәт Әмингә, әби Гөлфинурга, Кукмара районы Байлангар авылында эшләүче. Яшәүче микән, әти Ризанурга, әни Әлфиягә зур сәлем, димәк инде яшәүче. Дөньялар тыныч булсын дигән безнең Райнур исемле тыңлаучыбыздан килгән әлеге хәбәребез. 891-72-308 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз дәвам итә, әшәрәттә безнең Гөлназ Асаева композициясе.

Хәерле көннәр Татар радиосы. Хәзерге вакытта бакчада эшләүче әтиемә күп сәлам әйтәсем килә. Армый эшле әтием, кызың Айзилә юллый әлеге матур-матур хәбәрне. Инде дуслар, әйдәгез әле бу арада тиз генә сезнең белән уенда уйнатып алыйк. Бу юлы мин сезгә табышмак әзерләдем һәм дә инде җиңүчегә без Киномаксқа 2 кешелек чакыру билетларын бүләк итәчәкбез. Һәм нинди җиңүче булсын икән? Бүген безнең 22 май, нинди матур көн, әйдәгез әле 22 булып дөрес җавап юллаучы тыңлаучыбызга без бүләк итәчәкбез Киномаксқа 2 кешелек чакыру билетларын. Инде 8-91-72-308 безнең Макс номеры, һәм дә инде Макс хезмәтенә язган җавапларны гына кабул итәбез. Кабатлап булсам, 22 булып дөрес җавап юллаучы тыңлаучыбызга. Хәзер игътибар табышмак шундый. Кып-кызыл булып пешкән, ашка тәм һәм төс бирер, аны кем белер? Шундай кыска гына. Безнең табышмак кып-кызыл булып пешкән, ашка тәм һәм төс бирер, аны кем белер? 8-91-72-308 безнең номер. Барлык җаваплар кабул ителә әлеге номерга бәйләнгән Макс хезмәтенә.

0: тәулегенә 4 кенә сәгать йоклыйм. Ортыгын йокларга аппетит ирек бирми. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222 5104.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк.

Инде әкренләп, әкренләп кенә булса да хатлайныбыз ахырына якынлашты дуслар. Әйтәк зәле бу сәгатьнең соңгы хәбәрен укырга күчик. Тормыш иптәшем Ганиев Фәритне туган көне белән котлыйбыз. Без сине бик яратабыз. Иң зур, иң матур теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлгенә, балаларың Илнур һәм Камилә дигән әлеге матур-матур котлауда. Инде мессенджерларыбызны катка тикшереп чыктым. Безнең укылмаган, качып калган хәбәрләр Қалмады дияр едім, мүне бет тағын бір хабар келген, қайырлы күннәр Дата радиосы, ирім Илнарға, ұларым Ислам Илданға, қойнар сәлемнер, қызым Әминеге де, ұл қазіргі уақыты болар бақшасында, тамшы, Орша районы сүрді ауылынан жеткізе бізнің тыңлаушымыз. Инде хәзер менә тәгәйен тәмам хәбәрләр барсы да укылды, минем дә эшем бетте, димәк, мин сезнең белән инде сау булашам. Барыгызга да матур-матур яулар телим, һәм дә инде яхшы кәйеф дулкынында калыгыз дигән теләктә Рөстәм Закировның җомга җыры белән сау булашам.

0: Окша яншыгындагы хатынның фотографиясе бу урында окша булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
1: Татар радиосында реклама.
2: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, добак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет АЖА. Бугаян 102-65-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Рамил Шарапов, Елмай, Гаяз Селявсинов көе, Миләүшә Флятунова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радио.

0: Кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер һәр вақыт «Зинһар, официантны шақырығыз әлі» дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәне тесем белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесем өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока. Бәя
2: тәне тесем автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәү булды без.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Мәғнә үсте. Татар радиосында реклама. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
1: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы Нашнотадонната РФ сайтында.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
5: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
0: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ОЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы Нашнотадонната РФ сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Элек яхшырақ иде. Мәсәлән, бер ничә көн элек шимбә иде. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Рурая. Тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
1: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәгә сұқмый торған кием жетештерә. 50 мыңнан артық бәхетле клиент бізнең ғорурлық. Ассортимент белән Книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
2: Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбез?
3: Табиғат қышағында урнашқан ресторанда?
2: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
4: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
5: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
4: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
8: Нинди тагын?
7: Нишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә эш масам уңайлы.
7: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
10: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
11: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
10: 19 сентябрь. Казан Unix. Билетлар сатуда.
12: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
13: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
14: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
15: Изучисе ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Рамил Шарапов Елмай Гаяз Селявсинов көйе Миләүшә Флятунова сүзләре

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Кешеләргә сөенешеңне күрсәтмә. Йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тән Гетрек. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
4: Мин дус, аш казаным белән дус, сыйфатлы пилмән, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулыра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
8: Илгә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
9: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
2: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу.рф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Бүйүк Болгар тарихи комплексында дүйнөдөгү эң зур крен саклана. Анын рекордлу өлчөмдөрү 2 метр узунлукна, 1,5 метр кеңликне, ауырлыгы 800 килограммды ташкил итет. Алиги Куран китабы Гиннес рекордлар китабына киргизилген.
2: Билмөө гайып түгел, билерге тилемөө гайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иганәшесе Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондагына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшәү булды без.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Май!

0: Ике. Минду сёрм фабрикатлары.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Рахати тупьолы тасыгыз келеме? Олайса на рахати ел базысына келегіз. Озанан 5 километр ераклықтағына урнашқан. Идел бойында өз кумлығы, мұншалары, туйлар хам юбилейлар үшін уңай кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
6: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Бугаян ИП 324-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Көңілі шу парқының директоры ішінен нәрсе орларға білмегәш, түн нәр бойы каруселде болса да айлана. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Ғойлә бер тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан ізләгіз.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сорыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сорыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
10: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
11: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
10: Ышанычлы мысалалар?
11: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Bizni ishlarga yuritmagiz. O'zingiz oqshatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Унайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк. Дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
7: Лента. Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Уз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
8: Искари юлантасу было уменкин. Тови плен кинешкешу срала.
9: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
10: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
11: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин Йенеден Казанда. Үстеме концерт.
12: Килгиз, мин сезне көтүп калам. Бергәләшеп күңеләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
11: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосында.
1: Мен шулдырып яңа жылды сагатыбызгә дә аяк бассык, урамда кыяш кыздыра, кыяш ялтырый. Мен дә шундый һава торышында күпләрегез ял итәргә табигать кышагына чыгып киткәнсездер. Бәлкем инде эштән чыккансыздыр һәм инде шушы урында авылга кайтырга дип җыенып йөрисездер. Ничек кенә булмасын, барчагызга да матур кичләр һәм яхшы кайфлар теләп калырмы? Микрофон алдыннан мин ягъни Миндияр Шәймәрданов һәм шушы урында инде бер кичкене генә кызыклы факт белән таныштырып китермен. Әбеләсегез килсә, кояш нурларына секундына 300 мең чакрым тизлек белән оча икән. Шундый гаҗәеп тизлектә дә ул безнең әлбәттә инде җиргә кадәр тулайым 8 минут эчендә килеп җитә икән. Инде мин дә кояш нурлары тизлегендә дип әйтермен дә, ләкин кояш нурлары тизлегендә үк булмаса да, киләсе матур җырыбызны кушып җибәрермен. 105 FM-шлыгыннан аерылмагыз. Татар радиосы белән бер дулкында калыгыз.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мені М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан күчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инаныгыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента. Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барышыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, колай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-01-71-71-71. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
5: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
6: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
5: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
7: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кочагында урнашкан ресторан.
8: Топтым! Казан шитендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
11: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
12: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Менә шу айтырбыйны кич тә җитте, кояш та офыкка төшә башлады. Барчагызга да матур кичләр һәм яхшы кайфлар теләп калармын. Микрофон алдыннан мин ягъни Миндияр Шаймарданов һәм шу урында җиңнәремне сызганып куйдым. Сездән матур котлау сүзләре һәм кайнар сәламнәр көтеп калам. Безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына 891-72-308 сыннары җыеп бары тик юлларга гына кирәк булачак. Әйдәгез әле шушы матур кичтә җомга көнедә әкертенгенә ахырына якынлаша. Инде кемнәрдер шушы урында шашлыклар кыздырып ял итә торгандыр. Ә кемнәрдер инде юлда авылларга кайтырга юл алганнардыр. Үзегезнең матур кичегезне матур хәбәрләр белән бизәп һәм инде шулай ук үзегезнең якыннарыгызны сөендерергә язсын дигән теләктән киләсе килгән хәбәрләрегезгә дә күчәсем килә. Хәерле кичләр, Актаныш районы Югары Яхшы авылында яшәүче Фәхрифлар гаиләсенә зур сәлам дип юллаган үзенең кайнар сәламнәрен салават исемле тыңлаучыбыз. Һәм шулай ук икенче хәбәребезгә дә күчәбез. Татар радиосы. Хәерле кичләр, бүген Азнакай районы Әгерҗе авылында туып үскән, хәзерге көндә дә шунда гомер итүче Ибраһимов Айдар Инсафулының туган көне. Айдар бик уңган булган бик ярдәмчел кеше, без аңа бары тик уңышлар, бәрәкәтле, хәерле тормышлар гына телибез. Иңизге теләкләребез бары синең өчен генә, Айдар дусларың дип язып куелган әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Сез дә үзегезнең хәбәрләрегезне юлларга ашыгыз. Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына 891-72-308 саннарын җыеп, әлеге матур җырларга бүленеп алдырбыз.

Инде алга таба дәвам итәбез кичке хатлайнабызны һәм шушы урында җәмәгатьдә бер кичкене генә темада кузгатып җибәрәсем килә. Әлеге темага үзегезнең кызыклы җавапларыгызны юлласагыз, бик шәп булачак һәм иң кызыклы җавапка дип әйтик инде, ул да булса туры эфирдан сезнең яраткан җырыгызны яңгыратачакбыз. Һәм әз генә хатирәләргә чумаларга кирәк булачак, бала вакытта сез яратмаган ризыкны ашату өчен әти-әниләр сезне ничек алдылар иде. Шул хакта сөйләшербез. Бәлкем хәзер инде сез үзегезнең балаларыгызны алдыйсыздыр. Шул сорауга үзегезнең кызыклы җавапларыгызны язып җибәрегез әле. Һәм килеп бирешкән хәбәрләребезгә күчәбез. Сәлам Татар радиосы, сәлам җибәрәбез сезгә Ульяннан. Без бүген җыелдык бакчада апалар белән плов пешерәбез. Матур гына утырабыз. Сәлам җибәрәм Гүзәлиягә, Тәнзиләгә, Фәнискә, Лилиядән Ульян өлкәсеннән мин сезне яратам дип язып җибәргән үзенең кайнар сәламне хәбәрләрен һәм тиген туганнарын, якыннарын яратуын да белдергән. 891-72-308 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы. Хәбәрләрегезне юллагыз. Ул да булса бу хәбәрләргә инде кайнар сәламнәр, котлау сүзләре керә һәм шулай ук инде үзегезнең җавапларыгызны юлларга онытмагыз. Бала вакытта сез яратмаган ризыкны әти-әниләр ничек алдап ашаталар иде. Бәлкем хәзер инде сез балаларны шушы юл белән ашатасыздыр аларның яратмаган ризыкларын. Шул хакта сөйләшәбез, кызыклы җавапларын юллыйбыз һәм иң кызыклы җавапка туры эфирдан аның яраткан җырын яңгыратачакбыз.

Дәвам итәбез алга таба. Кичке хатлайныбызны Татар радиосы. Балаларымның күңелләре төште сәлам әйтмәгәнгә. Аларга да сәлам җибәрегез зинһар. Улым Радмир, кызым Асылга бик зур рәхмәт сезгә дигән Рания исемле тыңлаучыбыз. Радмир, Асыл сезгә кайнар сәламнәр бар бирешкәндер дип ишанып калабыз да. Әшәрәттә хәбәребезгә күчәбез. Эй, кичкене вакытымда суганны яратмадым да инде. Әни ашатты әлбәттә. Үземнең 2 бертек балаларым да шулай юкмы? Мин аларга аш пешергәч изеп бирәм. Мин әйтәм, ашны сугансыз пешердем. Димен даими тыңлаучыгыз Лилия дигән. Монда алдау белән алдау исе килә дип әйтергә кирәк. Һәм шулай ук инде Санкт-Петербургта яшәүче Хусайнова Риммага зур сәлам. Тыңлыйсың дип ышанам, мин сине яратам дип язган Расул исемле тыңлаучыбыз. Һәм шулай ук киләсе хәбәребезгә күчәрбез. Хәйле кишләр, рәхәтләнеп бакчада эшләргә озын бурында калмау шауламаса, гып шимшәп булыр иде. Иң яратмаган ризык шәби бытқасы иде инде. Ашамасаң үсмисең диләр иде. Сәлам белән Гөлфия 606 йөргән. Әйе, нәкъ шулай дөресең әйткәндә, күп ширакта инде. Әгәр дә менә шушы ризыкны ашамыйсың икән, син үсмисең дип безне алдалап ашаталар иде шулай бит. Һәм киләсе хәбәребезгә дә күчәрбез. Хәйле кичләр, Татар радиосы. Сәлам, мин Дияр. Минем Человек-паук буласы киләдер ием. Әни инде Человек-паук буласын килсә, ашны аша бетергә кирәк, аннан соң Человек-паук булып үсәсең дип әйтәдер. Шуңа күрә инде мин аңа ашанып, ашны ашыйдырым да, имештер Человек-паук булып йөридерим. Человек-паук булып булмады, Человек-тавык кына булып булды, чөнки кушаматым хәзер тавык дип язган безнең. Айрат исемле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт. Бик күңелле хәбәр булды. 891-72-308 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы. Үзегезнең кайнар сәламнәрегезне, котлау сүзләрегезне һәм сорауга җавапларыгызны юллагыз. Ә сорау нинди? Болачакта сез яратмаган ризыкны әти-әнигез сезгә ничек алдалап ашата иде? Җыр бүләккә!

0: Миңа таяну нуктасы берегіз. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4». 23 май көнне Қазанда язучан болотлы. Түнлә 16-17, күндіз 28 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан талғын жел. Дүниядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.
9: Сәнмісіз, сауымысыз, дослар. Мен Назлы Гүлсін Ғатова. Сіз музыкаль қойма хит-парадын тыңлайсыз. Май азағына да жеттік. Оқушыларының әкірінәп күнделіклері ебола, мәктеп формалары енді соғындыра, әсіңіфташылар жоан досларына әуірілген мезгіл яқынлаша. Сөз әлбәтті енді сұңғы қыңғырау бейрәмі тұрында. Бұ бейрәмге көпме шығырлар жазылған, көпме жырлар жырланған. Әйдегіз біз де бұл теманы шетлеп өзімек, мәктеп иларына қойтып келейік. Жыршылар мәктепте нинди белгілерге оқыған, қойсы фәннәріні яратқанлар, қойсы дәрістеріні тұзларыға тырышқанлар. Жауап алдағы минутларда. Гүзәл Идрисова мәктәп елларында тырыш оқушы булган. Күнделеген дүртле һәм бишле билгеләре генә бизәгән. Белмәгәннәрен укытучылардан сораган, дәресләрне төннәр буе ятлаган вакытлары булган. Әйшле билгесен алуны җырчы түбәнчелеккә санаган. Илназ белән без бүген дә планкны төшермәскә тырышабыз. Уларыбызга яхшы укыгыз, белемле булыгыз, йөзгә кызыллык тирмәгез дип кат-кат әйтеп торабыз дип бүлеште Илназ ба һәм Гүзәл Идрисова.

хит парадының 9-нче баскычына күз салыйк. Биредә Наил Галиев. Җырчы мәктәптә алдынгылар рәтендә йөргән. Куйрыклары булмаган, ширке ишле билгеләре чыкмаган, дүртле һәм бишлеләр генә алган. Түгел фәннәргә караганда җырчы хезмәт, физик культура, җыр дәресләрен күбрәк яраткан. Мәктәп еллары әле дә күңелдә, рәхәт мизгелләр белән хәтердә. Әмма бик еракта калды шул дип искә

Дуслар, хит парадның 6-нчы баскычына да менеп җиттек. Биредә Илгиз Мөхетдинов. Йөгет өчен һәр дәрес үзенчә кызык булган. Кайбер фәннәрне укытучылар аеруча тәмләп, җәлеп итеп укыталар иде. Бирелеп тыңлыйдым. Иң яраткан фәнем физика. Инглиз телендә ошата идем ди Илгиз. Тик йөгет ничек кенә тырышса да, дүртле һәм бишле билгеләренә генә укып булмаган. Илгиз Мөхетдинов аттестатында 3 эшле билгесе белән 9-нчы сыйныфны тәмамлап мәктәптән киткән.

Also Fazliyeva гуманитарий. Мектепте түгел фәндерне. Физика, геометрия, математикаларны яратмаган. Шуңа да карамастан, бары яхшы билгеләрген алган. Тырышып укыган, дәресләр әзерләгән, тормышта барысы да кирәк булачак дигән принцип белән белем алган. Бешершинең бу фикере белән тулайым килешәбез һәм көндәлегенә бишле билгесе куябыз. Тегелрәк әйтсәк, Also Fazliyeva-ны хит-парадның 5-нче баскычына урнаштыра.

Шираттағы резидентіміз Бай Булат. Егет башлангыч сыныфларда 4 һәм 5 ле белгеләренә оқыган. Кайбер шириклеріне гел 5 леге генә дә тәмамлаган. Үсе барган сайын исә 3 ле белгесенә дә канәгать була башлаган икән. 3 ле шулай ук белге. Бүтән кешегә дә 5 леге генә оқырга димәгән. Иң мөһиме кеше булып калырга. Укытучылар бер дә бездән зарланмады. Бүгенге көндә дә аларга рәхмәтле булып яшибез дип искә ала Бай Булат.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО Канавто 4.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 23 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 16-17 иде, көндез 28 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дәуамында ішлесі келмей екен. Демәк, бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Миңа кеше син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр үстеннән йығылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгер де 31 августтан 1 сентябрьге қоршы түнде урамға шығып, иқтибар білән тыңлап тұрсаң, миллионлаған мәктәп баласының елағанын ишетірге бола. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Оятқыш һәр вақытта шуны шығара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса-күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса-күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хыялдагы хатын-кызны очраткандан соң, башка хыялларыгызны сызып ташласагыз да була. Тотар радиосында реклама.
0: Тотар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Тотар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Тотар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Тотар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.

yüzden uyan. Delgeçleri bütün kiliş. Kışın mileş ağaçında